0: cacaran.
1: Ayo nekat iku.
2: Kari entuk ngeban terus.
1: Ayo opo nyenyane
2: lerekno.
1: Bisa iso kon. Sih, lerekno.
2: Tak lerekne ya.
1: Karo edang.
2: Iya.

kaya dekor kuwi lho. Sugeng dalu Mas Koko. Untirin volume radione lho, Bas. Mbahmu patrol.